Abusuya yesi afuma na dodo ayetwana no nie. Yetwana fo na maako maako 253 days. Aka 112 days. Na afio yedi asi.